0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just watch the scatter. Feel the flow. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: 10. אזרבייג'אן מגנה את החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני וקוראת לישראל לשקול מחדש את עמדתה. בהודעת משרד החוץ בבקו נאמר כי צמצום סוגיה היסטורית מורכבת להחלטה פוליטית בלי בסיס משפטי או מדעי אינה מקובלת. מעשים אלו אינם תורמים לפיוס, אלא רק מעמיקים מחלוקות קיימות, נאמר בהודעה. כשבנו עומר שחר מציין כי אזרבייג'אן, בעלת בריתה של ישראל, מצויה בסכסוך ממושך ועקוב מדם עם ארמניה. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים ממעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
1: אתה נכנס לבית ספר, את ילד בן 15-16 לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות במגזר, משבשים לך את הזירה, לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי ואחרי חצי שנה הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
0: ניצב חיים סרגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
2: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
3: למה צריך את זה?
2: תשאל אותם, צור שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגד גם יפסול את זה, וגם זה לתקופה לפרק, להוראת שעה.
0: העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסאט מדווח כי צבא לבנון יחל להתפרס בשעות הקרובות בשני אזורי פיילוט בדרום המדינה בפיקוח אמריקני, פרון וזאוטר. על פי הדיווח מפי מקור בממשלת לבנון, המהלך יעשה בפיקוחו של מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, שצפוי לבוא היום ללבנון מישראל עם צוות משקפים. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, בעל הברית של חיזבאללה, אומר כי ההסכם בין ישראל ללבנון לא יעבור ולא ייושם. לדבריו, ההסכם הזה גרוע פי 10 מההסכם שנחתם בין המדינות בשנת 83. עם זה, קרה שלא להיגרר לפעולות ברחוב או לתגובות העלולות להוביל את לבנון למעגל של אנרכיה וסכסוך פנימי. ברי יוסיף כי ההזדמנות האמיתית היחידה של לבנון להשיג את זכויותיה ולחייב את ישראל בנסיגה מלאה היא בנתיב של מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מדבריו הביא כתבנו רועי קייס. סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, אומר כי ההסכם נולד מת וכי ארגונו לא יאפשר את יישומו. בריאיון לעיתון הפרו-קטארי אל-ערבי אל-ג'דיד הוסיף קמאטי כי התפטרותם של שרי חיזבאללה מהממשלה אינה על הפרק. כך מסר כתבנו שמעון מיג'אן. תחלואת מעיים קשה בבסיס צהל בדרום. כ-60 חיילים דיווחו על תסמינים, כמה חיילים ואזרח ובחנו עם סלמונלה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי נבדק עם מקור התחלואה במזון שסיפק צהל. בד בבד, כלל חיילי המטבח עברו תדריך מפורט והמטבח עבר חיתוי. מפקדים מוודאים שטיפת ידיים לפני כניסה לחדר האוכל והשירותים עוברים חיתוי בתדירות גבוהה. מדובר צהל נמסר שכל החיילים שדיווחו על תסמינים קיבלו טיפול רפואי ראשון בבסיס ובהתאם למצבם אף שוחררו לביתם. מקור התחלואה נמצא בבדיקה.
4: כאן תחזית.
5: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שני בשבוע, 29 ביוני 2026. חמש דקות לאחר שעה 10. י"ד בתמוז תשפ"ו, זהו התאריך העברי שלנו. כבכל בוקר אנחנו כאן איתכם עם כל כותרות אתרי החדשות בארץ ובעולם. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואיתי כבכל בוקר הוא מגיע בריקודי הסמבה, צ'אצ'ה, רומבה ולומבה. האחד והיחיד איש התובנות שלנו כאן, מאור ברכה. בוקר טוב, יקירי.
2: בקטע, בקורי.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: ישנת טוב, אכלת, התקלחת, לא יודע מה, הכל בסדר?
2: כן.
1: עשית את כל המטלות כדי שנתקיים עוד בוקר אחד של חדשות?
2: כן.
1: יופי, על מה אנחנו הולכים לדבר? בעצם היום זה היום האחרון שאנחנו כן, נדבר נכון. על
2: המונדיאל.
1: על המונדיאל. דיברנו שבוע שלם, היום, טוב, כבר אתמול התחילו משחקי הנוקאוט, הערב הולכים להיות לנו משחקים מאלפים, זהו, זה המאני טיים, פה כבר קבוצות יגיעו או הביתה, או שהם נשארים לגבי העולמי, אנחנו כמובן נהיה צמודים למסך, אז עוד מעט נהיה איתך עם התובנות הראשונות שלך הבוקר הזה, בוא נביא לקהל שלנו את החדשות של הבוקר. אם כן, חדשות הבוקר ליום שני בשבוע 29 ביוני, י"ד בתמוז תשפ"ו, אנחנו כבר עם היום כותרת הבוקר שלהם, לימוד תורה, יועמשית ותקשורת, האחדות תחכה. מתחיל כמובן היום בליץ החקיקה של הקואליציה ויוצא לדרך בנושא לימודי התורה, בנושא היועמשית והתקשורת. ומהיום כותרות הבוקר של וואלה חדשות, הם מביאים אלינו את הפתיח שלהם של גורם ביטחוני אומר איראן בלחץ מההסכם חשש שתגרור להסלמה. בישראל מבינים כי חיזבאללה בתמיכת איראן נערך לחידוש הלחימה, גם במדינות המפרץ חוששים מניסיון איראני לחידוש האש. מי הוא על החדשות ל-C14, כותרת הבוקר שלהם? ארצות הברית ואיראן סיכמו על הנמחת הלהבות לאחר שבלילות הקודמים היו חילופי אש בין אלה לבין אלה בכל מיני מקומות. אלה הפגיזו על אוניות שלא עברו במסלול שהאיראנים רוצים, והאמריקנים לעומת זאת תקפו בתוך איראן כמה מטרות. כך היה משחק של כמה לילות. אז היום כבר מחליטים בארצות הברית יחד עם איראן ומסכמים על הנמחת הלהבות, השיחות כן יחודשו בדוחה, למרות שאמש האיראנים אמרו שהם לא יחדשו את השיחות. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, האיראנים הבינו שהם מאבדים שליטה מאחורי חילופי האש וחשש להפסיד את מנוף הלחץ. מניסיונות גבייה ועד הגדרת גבולות ימיים חדישים, מומחים הסבירו לניו יורק טיימס מדוע איראן מאמרת על שליטה בהורמוז כקלף מיקוח קריטי מול ארצות הברית. כך טהרן נלחמת על מנוף הלחץ גם במחיר סיכון קריסת הפסקת האש. יש לציין שהם לוקחים צ'אנס גדול של מלחמה שוב מול ארצות הברית, וכמובן שגם אנחנו כאן.

השיר שאתם שומעים ברקע הוא שירם של הג'יפסי קינגס במקור. הוא נקרא מורמיו, אהובי שלי. את השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש לאישה מקסימה שעונה לשם מירב, שחוגגת את יום ההולדת שלה. מכל צוות רדיו דימונה, מירב, אנחנו רוצים לאחל לך את כל הטוב שבעולם. אושר, בריאות, מאיריס שאוהבת אותך, מכל החברות, המשפחה, וגם כאן מרדיו דימונה. מזל טוב מירב, הנה המורמיו, במיוחד עבורך. מזל טוב.

0: אמור מיו. זהו כמובן השיר היפהפה הזה של הג'יפסי קינגס במקור, וזוהי הגרסה של וייקו, כמובן דיפ האוס רמיקס. בוקר טוב, מאור, מה נשמע? אנחנו רוצים לשמוע קצת ממך עם התובנות שלך הבוקר. אמרנו מונדיאל, אמרנו מאור ברכה. יאללה, ספר לנו, מה אנחנו הולכים לשמוע ממך כעת על המונדיאל?
1: לראות מונדיאל דרך השכן.
0: דרך השכן. תשמע, היום לכולם יש מסכים של 80 אינץ', 9,000 אינץ', אתה רואה, לא צריך לקנות טלוויזיה. פתח את המרפסת, תסתכל אצל השכן, תראה את כל התוכניות שהוא רואה, זה רק מגביל אותך כאילו לראות רק מה שהוא רואה, אתה מבין?
1: זה חיסכון.
0: זאת אומרת, אם הוא שם האח הגדול, אז אתה צריך לסבול את האח הגדול שעתיים. אם הוא שם כדורגל, אתה צריך לסבול את הכדורגל שעתיים. ואם הוא שם ערוצי התבהלה ואתר אלה, אז כבר אתה יכול לסגור את הטריס ולחזור למיטה. כי אני צופה רק בערוץ 14. נו, מה אני אעשה? זה משקף את העמדות שלי.
1: אוקיי.
0: טוב, יאללה, תן לנו משהו על המונדיאל. נו, מסי מחכה לך, רונלדו, כל העולם.
1: כן, אוקיי.
0: כן.
1: אז ככה, אין לך שידור, אבל השכן, יש טלוויזיה ענקית, כמו שאמרנו עכשיו, נכון?
0: נכון. 80 אינץ'.
1: אתה מציץ מהחלון רק לרגע. פתאום אתה מוצא את עצמך, צופה חצי משחק, מנסה להבין את התוצאה לפי התגובות שלו. כשהוא צועק גול, אתה חוגג איתו. שתי שניות, אחר כך מתברר שהיה נבדל. ואתה ממשיך לעמוד בחלון, כאילו זה מושב שלך באצטדיון.
0: אתה לא יודע אם זה גול, או נבדל, או פנדל, או כן, או חוץ, או...
1: אוקיי. ובסוף השכן רואה את המשחק בטלוויזיה, ואתה רואה אותו. במה הכי מצחיק, שהוא מחליף ערוץ.
0: נכון,
1: באמצע.
0: לא, זה לא קורה אצלי. תשמע, כשאני יושב למשחק, אני מאמין גם כולם. אנשים, בוא נאמר ככה, מרותקים למסך. כל מהלך, כל... הנה, כמעט... אוי, אתה יודע, אפילו השדרנים מכניסים אותך למתח, לא, זה היה חלש מדי. או שמי פתחת התקפה, ומעביר לזה, ומעביר לאו, והנה מסי, מסי מתקפה, לא.
1: והוא הפך לערוץ אחר.
0: כן. טוב, מאור, תודה רבה לך על התובנה הזו שלך. אנחנו נחזור אליך עוד מעט לעוד תובנות קצת. בינתיים אנחנו רוצים להביא לכם מעט מכותרות אתרי החדשות בארץ ובעולם. צהל ממשיך לפעול ביד טובה, אפשר לומר, ומבורכת. הבוקר, דיווחים פלסטינים. 3 הרוגים בתקיפה של צהל בדיר אל בלח. דיווחים פלסטינים, 3 הרוגים בתקיפה של צהל, במרכז רצועת עזה, כן ירבו בעזרת השם. בנוסף לכך, גם בלבנון אנחנו לא שוקדים על שמרנו. צהל תקף 3 מפקדות של חיזבאללה בדרום לבנון. חיל האוויר תקף אמש 3 מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים נבטיה ומייפדון שבדרום לבנון. התקיפות ביצעו בתגובה להמשך הפגיעה בכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בית המשפט רוצה להביא את ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120, ל5 ימים בשבוע לבית המשפט. או שמשעמם להם, או שהם, לא יודע איך לומר את זה, החליקו על הראש, או ש... לא יודע, לי אין תשובה. אולי לכם יש, אתם יותר חכמים ממני. אבל אתם גם ילדים גדולים ואתם יודעים לעשות אחד ועוד אחד שזה יוצא תמיד 2, אוקיי? מה מנסים לעשות כאן השופטים שלנו בבית המשפט בתקופה כזו קשה שאי הוודאות מרחף מעל מדינת ישראל עם איראן, מסעים ומתנים מול לבנון, תקיפות אמש גם בסוריה, עזה אנחנו ממשיכים לעבוד ומחסלים, ואנשי הגלימות השחורות רוצים את ראש הממשלה, פשוט כמו שהיה עם אייכמן, ככה התנהלות, ככה היחס. סנגורו של נתניהו, אני לא ממציא את המשפט אייכמן לבד, כן? סנגורו של נתניהו אומר הבוקר, רק משפט אייכמן התנהל 5 ימים בשבוע, וזה נכון, בדקתי, בצ'אט GPT. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר לבית המשפט המחוזי בירושלים, אף שעדותו במשפטו כבר הסתיימה. נתניהו התייצב לדיון שלאחר שהרכב השופטים החליט להגביר את קצב שמיעת התיק ולקיים את שלב פרשת ההגנה 5 ימים בשבוע. זה לא ים, אני לא מאמין למה שאני מוציא מהפה שלי כשאני אומר את המשפט הזה, שהשופטים, אנשי הגלימות השחורות, חיים בבועה משלהם, רוצים להביא את ראש הממשלה שלי, שלכם, שלנו, 5 ימים בשבוע לבית המשפט כל בוקר. עורך דין עמית חדד, שמייצג את ראש הממשלה, כפי שכולנו יודעים, מחדד את ההחלטה וטען כי היא אינה מאפשרת לנהל את ההגנה כראוי. בואו נראה מה יהיה עם זה הבוקר כשיסתיים, אם זה יהיה עדיין בזמן השידור שלנו, אנחנו נודיע לכם. עוד הבוקר הזה 3 נערים נעצרו בחשד לדקירת קטין בגן ציבורי בחולון. 3 חשודים בני 17 עד 18 נעצרו בחשד לדקירת קטין במהלך קטטה שאירה בלילה שבין שישי לשבת בגן הציבורי תיבת נוח בחולון, אני מכיר את המקום. הקטין נפצע למזלו באורח קל, ברוך השם. אלו הם הסיכונים שאתם צריכים לעקוב אחרי הילדים שלכם גם כשהם יוצאים לצערנו לנשום אוויר ככה בגינה. לאן הגענו? באמת לאן הגענו? טוב, בואו נהיה עם עוד קצת מוזיקה. הנה מרי בלן, או מרי בלן, River of Fire. תגידי איך קוראים לך?
2: מרי בלן.
0: מרי בלן, אוקיי. היא אמרה לנו, הנה, איזה נחמדה.
2: The night breathing through the trees.
0: איזה שיר יפה.

0: Mary Blain, Rivers of Fire, נהרות של אש. זוהי כמובן גרסת הדיפ האוס. רוצים לשמוע משהו מצחיק? יש סטנדאפ חדש באיראן שבו עיתונאי החליט שהוא פותח בסטנדאפ, ויש לו דרישה. הוא כתב בעיתון הראשי של איראן, של משמרות המהפכה, הוא מבקש להסגיר את טראמפ לטהרן ולהעמידו לדין בטהרן. איזה בדיחה. אני לא יודע, כאילו, העיתונאי הזה, קוראים לו חוסן, אבל שם המשפחה שלו שיהיה בריא, כאילו, שלא יהיה בריא, כן? שרי תמדרה דרי, משהו כזה. הוא עורך היומון האיראני השמרני קייהן, ונציגו של המנהיג העליון של איראן בעיתון. הוא כתב אמש כי הצעד הראשון במימוש דרישותיו של המנהיג במסע ומתן, הוא להתעקש על מסירת טראמפ לרפובליקה האסלאמית לצורך העמדתו לדין באיראן. עוד הוא הדגיש כי המאמץ לנקום את נקמתו של המנהיג העליון חמינאי חייב להתבצע על אדמת אמריקה עצמה. תקשיבו, הם התחילו עם סטנדאפ וזה הולך ונהיה יותר ויותר מצחיק. בואו נראה כמה כרטיסים הוא ימכור להצגת פרימיירה שלו. העיתונאי שמבקש, והוא לא מבקש, סליחה, הוא דורש להסגיר את טראמפ לטהרן כדי להעמידו לדין ולבצע נקמה על אדמת אמריקה כעונש, כן? כעונש, על רציחתו, כך הוא אומר, של חמינאי. בוקר טוב, מור.
1: חמינאי.
0: אתה רואה, אתה בכותרות, לא יעזור, נו מה. מה אתה אומר על הבדיחה הזו? חמוד, נכון?
1: קריירה.
0: חמודי חמוד. אדון חוסן. חוסן, וואו, לא שודי. איפה הם חיים? תגיד לי, על איזה כוכב? אני לא יודע, כאילו, כמה טמטום יש, כאילו, בראש שם, בין האוזן לאוזן. יש מוח, אבל יש יותר טמטום ממוח. טוב, בוא נעזוב אותם. נחזור אלינו, למונדיאל, לתובנה הבאה שלך. על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: דווקא שמשהו שעושים בסוף המונדיאל.
0: בסוף. כן. מנקים את הפיצוחים, לא? את כל השקיות של הביסלי, במבה.
1: זה בתוך האצטדיון.
0: עכשיו אנחנו באצטדיון, לא בבית בסלון, רואים בטלוויזיה של השכן. כן. הבנתי, אוקיי, טוב.
1: הולכי לדבר על שירת ההמנון במונדיאל. זה שעומדים, נכון? אתה זכיר את זה?
0: נכון, נכון. אז אתה יודע שיש חלק שהם רק מנגינה. שזה אינסטרומנטל, מוזיקה, ויש כאלה שיש להם מילים. אצלנו זה מוזיקה ומילים, כל עוד בלב, אבל יש מדינות שלא יודע אם שמת לב, במשחקים אין מילים, יש רק מנגינה.
1: מה זאת אומרת?
0: רק מנגינה של ההמנון, מוזיקה, בלי מילים. האנשים עומדים, שמים יד על הלב, או לא יודע איפה שהם רוצים, וכאילו מכבדים את ההמנון.
1: אוקיי.
0: אתה תמשיך.
1: אוקיי. לפני המשחק, כולם עובדים לשירת ההמנון, או אפילו רק מגינה כמו שמענו.
0: נכון, נכון.
1: פתאום גם מי שלא שר כל השנה מצטרף בהתלהבות. יש כאלה ששרים וכל שזמרים, יש כאלה שממלמלים
0: את המילים, נכון.
1: אחרי המשחק, כולם כמו צרודים לצעקות, ואז מי שאומר מצחוק, צריך להשאיר שוב את התקווה, שואלים למה, כי אחרי 90 דקות של מתח, צריך משהו שייתן תקווה לכל שנעלם.
0: נכון. אצלנו, כמובן, שהמנון התקווה, אני יכול להגיד לך, גם בצבא, כשהיינו בסיום בכותל, בכל הדברים האלה, בדברים החשובים, גם ב... לא רק במונדיאל, מונדיאל לא, אנחנו לא מגיעים כמעט, כן? כאילו... אנחנו לא מספיק טובים, זוהי האמת, אבל באולימפיאדה, כשאתה שומע מדליית זהב, מדליית ארד, ועומדת על הבמה ככה בכבוד גדול, על המדרגה העליונה, זה מחולק לשלושה, אתה יודע, עם דגל של ישראל ומשמיעים את ההמנון, אין אחד שאין לו לחלוכית בעין של דמעות, וזה מאוד מרגש, אחרי. מאוד מאוד. המנון התקווה הוא אחד הדברים הכי מרגשים בעולם, כי המדינה שלנו עוברת הרבה מאוד.
1: כן.
0: מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: טוב, עוד מעט אנחנו נספר לכם על חזרה לשגרה במחירי הנפט. אגב, אתמול סיפרתי לכם שמחירי הדלק יורדים. בלילה שבין 31 לראשון ליולי, שזה אומר אוטוטו, מחר, נכון? מחר בחצות. מחירי הדלק אמורים לרדת ב-38 אגורות, אז אל תמלו דלק היום, תמתינו. תיסעו על הצהוב, על העדים של הדלק, פרינציפ, כן, ננצל את ה-38 אגורות הללו, בליטר אוקטן 95. אז תכף נספר לכם גם על החזרה לשגרה של מחירי הנפט שנופלים אל השוק, אבל השוק עדיין בכאוס. נדבר על ממשלה לאומית רחבה, איך ייראה בליץ החקיקה של הקואליציה, ועוד ועוד, המון המון חדשות, ככל שנספיק, עד השעה 11. עוד קצת מוסיקה. אם לא הכנתם את כוס הקפה, אז לכו תכינו, אנחנו נלווה אתכם במוסיקה טובה. בוקר טוב דימונה.

If I start to fade away, ואם אני פשוט תיעלם לך, כך היא אומרת הבוקר הזה, מעט משולי החדשות, אם כן מאזינות ומאזינים, הולך רגל נפגע מרכב בנס ציונה, מצבו בינוני, הולך הרגל הוא בן 53 אשר נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בחוב השריון בנס ציונה. צוותי מדע שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים קפלן ברחובות. טוב, לעומת כל השמועות שביטלו את המפגש מחר להמשך השיחות בין ארצות הברית ואיראן, הם ייפגשו מחר בקטר כדי לדון על מצר אורמוז. ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק לתקוף זו את זו ולקיים פגישה בין צוותי מסע ומתן ביום שלישי בדוחה, כדי לנסות לפתור את המחלוקת ביניהן סביב מיצר אורמוז, כך דווח לפנות בוקר יום שני ברשת CNN. ארבעה תושבי הפזורה נעצרו הלילה, אם כן כוחות הביטחון נעצרו במהלך הלילה ארבעה חשודים. תושבי הכפר ערב רשידה בחשד למעורבותם בתקיפה אלימה שהתרחשה שעות ספורות קודם לכן בשטח פתוח סמוך למאחז מקנה אברהם שבמזרח גוש עציון. באירוע אלימות נפצעו שלושה ישראלים שפונו לבית החולים להמשך טיפול רפואי. המשטרה הבוקר פתחה בחקירת הירי הקטלני ביפיע, רקע פלילי כך אומרים. משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות הירי הקטלני לעבר בן 30 ביישוב יפיע. השוטרים הוזנקו למקום בו אירע האירוע והחלו בסריקות לאיתור חשודים. הרקע לאירוע אינו הרקע פחה אלא אירוע פלילי כך מוסרים במשטרה. עוד לפני כן נקבע מותו של הבחור בין ה-30 שנורה ביפיע, בין ה-30 שסמוכה לנצרת. צוות מד"א קבעו את מותו במקום. הנה שבט שלא שמענו מהם המון המון המון זמן עקב הבעיות שלנו כאן באזור, הטליבן. עשרות הרוגים בתקיפות אוויריות של פקיסטן באפגניסטן. דובר הטליבן האפגני מסר הבוקר של יום שני כי עשרות בני אדם נהרגו ונפצעו כתוצאה מתקיפות אוויריות שביצע חיל האוויר הפקיסטני באזורי הגבול של אפגניסטן. ונצואלה, חובר חלק ניכר ממדינת לגואריה, משהו כזה, לרשת החשמל, לאחר שסיפרנו על רעידת אדמה שהייתה בתחילת השבוע. הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגז, הודיע כי הרשויות הצליחו לחבר מחדש חלק ניכר ממדינת לגואריה לרשת החשמל הארצית, לאחר הפסקות החשמל שנגרמו בעקבות רעידות אדמה. טוב, הולך ומסתבך גם קצת היחסים שלנו עם קנדה. הבוקר הזה ישראל מודיעה שהיא תחזיר את הנספח הצבאי מקנדה, ולא תמנה לו מחליף. עוד מעט אנחנו נספר לכם למה, כמה ואיך. בינתיים עוד קצת מוסיקה, ואם הכנתם את כוס הקפה, אז אנחנו באותו מצב. הנה אניה. השיר הזה במקור מצרי, שייך ל... נהיה לי בלאקאוט. עומר דיאב. לא להרבה זמן. המוח שלי קומפיוטר. תמל לי מעק. תמיד איתך, תמיד איתך. גם באנגלית, גם בערבית.

המצרים, תמל לימק, מה שאתם מכירים מאורנו ומשה דאץ, אתה בליבי, אז כולם גונבים מכולם. I'm calling you. תמל לימק זה תמיד איתך או תמיד איתך בערבית, הפירוש לעברית. מיד מיד נספר לכם מדוע החזירו את הקונסול, את הנספח, סליחה, הצבאי מקנדה, ולא מתמנה לו מחליף. נספר לכם עוד במהלך התוכנית שלנו הבוקר על תחזית מזג האוויר, על ההתחממות הקלה, הים התיכון ממשיך להתחמם, כך שיהיה לכם כיף.

0: אוזניכם לכל אלה שלא יודעים. הבוקר הזה הוא בכלל כל היום, יש יום לקוחות ברויאלטי, שהם מביאים, אם אתם מביאים זהב ישן לשם, אתם יכולים לקחת חדש. איזה כיף, זה כמו אוטו, להחליף אוטו, אז אתה נותן את האוטו הישן, נכון, הוא כזה פתאום נמאס לך, ואתה מקבל אוטו חדש עם כיסאות, עם ניילונים וזה, ואתה קורא את הניילונים. אז זה מה שקורה היום ברויאלטי, שהם אומרים שאתם יכולים להביא זהב ישן ולקבל חדש, וגם אתם יכולים לקבל מתנה על כל קנייה מעל 1,000 שקלים, ויש להם עוד כל מיני מבצעים כאלה ואחרים. אנחנו כאן כדי לאפשר את הפרנסה הטובה ללקוחותינו ולתושבינו ולמאזיננו בדימונה, שתהיה להם פרנסה טובה, נאחל לכם פרנסה טובה כמובן, ואם אתם בעניין, קשו לחנות רויאלטי ותעשו החלפה, זה כמו להחליף אוטו, הכי כיף לקרוא את הניילונים באוטו חדש. לא שמעתי אותך, המיקרופון היה סגור.
1: אבל כדי שאוכלים באוטו, יש לכם איזה שניילון, שגם הניילון לא באוטו עצמו.
0: לא, לא, מה פתאום, אוטו חדש לא אוכלים באוטו, לא שותים, לא מעשנים, לא כלום. בשבוע הראשון.

0: תהי אמור. זוהי כמובן מני. טוב, הבטחנו לספר לכם כמובן על הנספח הצבאי מקנדה שחוזר לארץ, וזה לא סוד מי ששותפים שם לעניין כדי לחרחר בינינו לבין קנדה, הם בעלי עניין גבוה שהם כמובן איסלאמיסטים שנמצאים בקנדה, ובכלל בממשלת קנדה לא אוהבים אותנו כל כך. ואתם יודעים מה, אני אספר לכם על עצמי, זה היה לפני 30 שנה שטסתי לקנדה, למונטריאול, לבקר חבר מהצבא, שהזמין אותי אליו, ומשם נסענו יחד לניו יורק, וטיילנו, ושם, לא משנה. כשהגעתי לשדה התעופה, אני חושב שסיפרתי את זה פעם, אבל אם לא, אז אני סנילי. כשהגעתי לשדה התעופה באימיגריישן, שזה מחלקת ההגירה, עצר אותי איזה אדם כזה קצת מבוגר, שנראה עם פנים רעות כאלה, שוואלה, כאילו זאת הייתה הקבלה הראשונה שלי עם מישהו שהוא כביכול מוסמך בשדה התעופה בקנדה. ואתה יורד את הטייד עם חיוך והכל, ובשנייה אחת מחק לי את החיוך, מסתכל עליי, אומר לי, אתה יהודי? הסתכלתי עליו חזרה, הבנתי, ישר נפל לי הסימון. אמרתי לו, כן, למה יש בעיה עם זה? אז הוא אומר לי, לא, בוא תיכנס למחלקת ההגירה. נכנסנו, והוא התחיל לשאול אותי, כמה כסף יש לך? מה באת לעשות פה? האם אתה מתכוון להישאר פה גם אחרי 3 חודשים לא חוקי? אמרתי לו, לא, והוצאתי את הכרטיס הטיסה, והראיתי לו שאני מגיע לשבוע לקנדה לחבר מהצבא. היית בצבא של ישראל? זה לא מצא חן בעיניו, כל הרזומה שלי... והראיתי לו את הכרטיס טיסה, שמקנדה אחרי שבוע אני טס לניו יורק, ואומר לי, תגיד את האמת, הוא אמר לי את זה באנגלית עם מילה אחת בעברית. הוא אמר לי, I am not a smoke. ועד היום נשאר לי בראש, עברו מעל ל-30 שנה, כאילו אני לא איזה אחד שאתה יכול לעבוד עליו. והמילה הזו היא מילה ביידיש, אוקיי? אומר לי, אני לא, כמו שחזרתי, אני לא רוצה לחזור על זה. חברה שלי יהודיה, אני יודע מה זה יהודים, אני חי עם יהודיה. ואז, אתה יודע, לא רציתי לענות, כי רציתי כבר להיכנס לאוטו, לנסוע, גם ככה שהייתה מאוחרת, נחתנו בניו יורק, ומשם טיסה קצרה לקנדה, והיינו גמורים. 12 שעות טיסה מישראל לג'י.אף קנדי שם. בקיצור, השנאה כבר אז הייתה ליהודים. והיום הם פשוט ממשיכים עם אותו, הם אף פעם לא אהבו אותנו, הקנדים. הם לא אוהבים לשמוע אנגלית, במיוחד בטורונטו. סליחה, במונטריאול. הם מדברים קוויבקית, צרפתית. ואם אתה פונה בבית מרקחת, למשל, או בחנויות, באנגלית, הם מזלזלים בך. הם רוצים שתהיה מקומי ותדבר צרפתית. בקיצור, לא סבלתי את המדינה הזאת, השבוע הזה חיכיתי שהוא יעוף לי מהעיניים, והנה הבוקר, גם 30 שנה אחרי, או אפילו קצת יותר, מסתבר שיש שם שותפים בעלי עניין גבוה, שמחרחרים ברקע המתיחות, ביחסים בין המדינות, סביב המלחמה בעזה, ג'נוסייד וכל השטויות האלה, שאירופה גם ככה כבר גמורה, כן? משתלטים עליה, נהייתה איסלאמיזציה אחת גדולה, בלגיה, צרפת, לונדון, כולם שם אכלו אותה כבר, ואני לא יודע, אני לא רואה משהו שיסתדר להם ב-50 שנה הקרובות. אבל זו השנאה הגדולה, וגם היום, הנה, פשוט שולחים את הנספח הצבאים שלנו מקנדה, ולא ממנים אף אחד במקומו. טוב, אני לא יודע מה תאמרו, אבל שמענו על כל מיני, מה יש למסך שלנו שתגיע. מה קורה פה? טוב, בוא נראה, אני יודע. הנה, הסתדר. ארבעה ימים אחרי רעידות האדמה בוונצואלה, אתם לא תאמינו, הספיקו לחלץ אב ובנו בחיים. ארבעה ימים אחרי רעידות אדמה בוונצואלה, צוות חילוץ מצרפת ומארצות הברית יתרו את השניים בעיירה קרבלדה, סמוך לקרקס, מוקד הרעידת אדמה החזק. למרות שחלף חלון הזמן הקריטי, אומרים שיש זמן מרעידת האדמה ועד ל-72 שעות, שאחרי זה הסיכויים הם אפסיים למצוא אנשים שהם חיים. במקביל גוברת הביקורת על הרשויות מצד תושבים שטוענים כי מאמצי החילוץ והסיוע הם איטיים והם לא מספיקים. מעניין ההרוגים, אתם זוכרים שהודענו ראשונים על כך בבוקר של הרעידת אדמה, והתחילו ואמרו יש 32 הרוגים, ואמרתי איפה אתם חיים, זה יגיע למעל ל-1,000, אז לא טעיתי. 1,450 הרוגים בני אדם עד כה. אבל לפחות השניים, אב ובנו, ניצלו הבוקר אחרי 4 ימים. מה נאחל להם? בריאות. אסון גדול מאוד. אסון גדול בוונצואלה. זהו, מאור, אנחנו מסיימים. צריך לומר לך תודה רבה, אני יודע, חייבים, לא משהו ככה.
1: גם יש את השומרים האלה שמנסים לצחיק אותם, תקריא את השומרים האלה.
0: מי? איזה?
1: איזה שעובדים מנסה לצחיק אותם.
0: בלונדון, עם הכובע, כן, הם חייבים לעמוד ככה ישר, הם לא מחייכים לכלום, כן, כן, זה כבר הפך לטרנד עולמי ב-50 שנה האחרונות. טוב, סיימנו. זה הזמן לומר לך תודה רבה. גם לכם מאזינות ומאזינים, מאוד מקווים שנהנתם. לא לשכוח, אני כאן איתכם מיד לאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל, עם התוכנית הגבוהה שלי, חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור שלנו, מוסיקה, ולאחר מכן חדשות, ונחזור אליכם. אל תלכו לשום מקום. בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. האלימות הגואה בחברה הערבית. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האלימות פוגעת באזרחים עם מעגלים רחבים יותר סביב המשפחות והארגונים המסוכסכים, ומדגיש כי מדובר במצב חירום לאומי שמחייב שילוב זרועות.
3: אתה נכנס לבית ספר, ילד בן 15-16 לא יודע לדבר עברית. איך הוא יכול להיכנס למעגל החיים? איך הוא יכול להצליח? ירי בתל אביב על יהודי יוביל למאות שיחות טלפונים, יוביל לעדויות במגזר, משבשים לך את הזירה. לא מחייגים אליך ומשתפים איתך פעולה, לא נותנים עדויות. אדם שנותן עדות, משטרת ישראל לא יכולה להגן עליו ב-100%. אם אתה תופס מישהו שמבצע ירי, אחרי חצי שנה, הולך הביתה, איך אנחנו מנצחים את זה? איפה בתי המשפט?
2: ניצב חיים סרגרוף.

0: אגרוף אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיר. סוגיית מעצר עריקים. ראש ישיבת ההסדר החרדית חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו. בראיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
1: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין באגב של אלה שכן מתגייסים. לא יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים, למרות כל הלאום. וברגע האמת, כשהגיעה החלטת ממשלה והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו, בשום אופן אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה לתת תורה, להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
0: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין ממש צורך בחוק יסוד לימוד תורה. ברעיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הוסיף סעדה כי אין לעצור עריקים כלל, לא חשוב מאיזה מגזר.
2: חוק יסוד לימוד תורה לא באמת נותן משהו באמת המשפטית. מעבר שזה מפלטר, עוזר לציבור החרדי לפלטר מהלחץ הציבורי שקיים שם, זה לא משנה מציאות.
3: למה צריך את זה?
2: תשאל אותם, צור שזה יפנה. צריך לחול על כולם, כי השוויון הוא שווה בין כולם. ואם אתה עושה את זה באופן שוויוני לחלוטין, אין סיכוי שבגד גם יפסול את זה, וגם זה לתקופה, לפרק, להוראת שעה.
0: ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. כוחות הביטחון חיסלו מחבל מארגון הג'יהאד האיסלאמי שפשט לשטח ישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפת אזרחים ובהחזקתם בשבי. המחבל, זאהר אבו סלם, חוסל אתמול בתקיפה מן האוויר בצפון הרצועה. בהודעת צה"ל ושב"כ נאמר כי במהלך המלחמה ניסה סלם לקדם מתווי טרור רבים נגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים. צה"ל תקף בדרום לבנון 3 מפקדות של חיזבאללה. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי המפקדות הותקפו אמש בשל הפרת ההסכם ופגיעה בכוחות צה"ל במרחב הביטחוני. קודם לכן הותקף משגר של חיזבאללה. משפט נתניהו. השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים דנים בהגברת קצב הדיונים ל5 בשבוע. סנגוריו של ראש הממשלה מתנגדים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו התייצב בבית המשפט אף שלא נדרש לכך, ואמר בדיון כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו עמית חדד הזהיר שלא יוכל לספק לו את ההגנה שמגיעה לו ורצה להתפטר. נתניהו ניצל את רשות הדיבור שקיבל מהשופטים ושב על הטענה כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. כתבתנו מציינת כי גם סנגורם של בני הזוג אלוביץ', ז'ק חן, מתנגד להאצת המשפט ומבקש לקיים רק 3 דיונים בשבוע.
4: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו לאט מאות, מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, וביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום שני 29 ביוני 2026, 5 דקות לאחר השעה 11. אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון. המפיקה שלנו הבוקר כבכל בוקר איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. רדיו דימונה 106 FM. ומי שפותח לנו את בוקרו של יום שני, ישי לוי, זכרו ברוך.
1: כשהמזל נוגע,
0: שהמזל תמיד ייגע בכם. ישי לוי, בוקר טוב לכם דימונה.

לטוב ייגע בכם תמיד. 8 דקות לאחר השעה 11, חגיגה ים תיכונית במתכונת יום ב', הנה מרגלית צנני בלהיט החדש. לשיר וליהנות. אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב.

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: יש תואנת זקלי עד הפחת המייר סאונד אינזניאר.

ליאור נרקיס, את משגעת אותי. כן, אני יודע, אנחנו משמיעים פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי שיחלחל לכם לאוזניים. הלהיט היפהפה הזה מחזיר עטרה ליושנה, אני לא סתם משמיע אותו כל כך הרבה פעמים. זה הניגונים של פעם, המוטיבים של פעם. אייל גולן מחזיר עטרה ליושנה עם הלהיט היפהפה שנכתב לירושלים, ואני שרוף על ירושלים. בכלל על מדינת ישראל, פטריוט אני, מה אני אעשה? הנה דקלון וביתר, חביב אלבי, אייל גולן האחד והיחיד. 11:21 דקות, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכון.

קלון, ואיתר שמביא אותנו ל-11, 25 דקות כאן ברדיו דימונה. ומכאן. זהו כבר ג'ורג' בר. בשיר המצרי הידוע, כל אל בנת. כל הבנות אוהבות אותך. אה, איזה מזל יש לך.

שבינינו כאן בדימונה. כל אלבנת בית חייבק, כל הבנות אוהבות אותך, ואיזה מזל יש לך. 11:28 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה דודו אהרון מצהיר ואומר בריש גלי,

תיזהר ממנה. 11:36 דקות גם ברדיו דימונה. הנה יואב יצחק, נסיכת העיר.

20 דקות לפני השעה 12, יואב יצחק, נסיכת העיר, חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה בכל בוקר בין 11 ל-12, אני דוד ביטון איתכם כאן, ומי יואב יצחק ונסיכת העיר, אנחנו עם הדואט הפנטסטי, שלומי שבת, רובי לוי הרמלאי, מתוקה שלי.

עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. ומכאן לפאר טאסי, על היית הישן והטוב שלו. דפיקות הלב. רדיו דימונה.

בר תעשי עם פיקות הלב מביא אותנו לעשר דקות לפני השעה 12 כאן ברדיו דימונה. יום שני 29 ביוני 2026. הנה נתי לוי. עמק הפרחים.

עמק הפרחים שמביא אותנו ל-11:53 דקות וכעת עדן חסון חוזר לעצמי.

אכן אכן מאזינות ומאזינים, אייל גולן עם החיים אחריי מביא אותנו לעוד סיום של תוכנית במתכונת יום שני, ה-29 ביוני. זה הזמן שלי להיפרד מכם, אנחנו נשמע מחר בעזרת השם בשעה 9 בבוקר עם כל חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, תודה לכם שהייתם איתי. מיד לאחר חדשות השעה 12 מכל ישראל, שעתיים של שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים עד אז, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם ושנדע רק בשורות טובות. ביי ביי.

0: שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, רדיו דימונה, 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו ופרקליטו עורך הדין עמית חדד מתנגדים בתוקף להגברת קצב הדיונים במשפט האלפים לחמישה ימים בשבוע. נתניהו התייצב לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, אף שלא נדרש לכך, ואמר לשופטים כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו הזהיר כי לא יוכל להעניק לו הגנה ראויה ואף שקל להתפטר. ראש הממשלה שב וטען כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. עורך הדין חדד הוסיף כי משפט אייכמן יתנהל חמישה ימים בשבוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש, מחתה על דברי ראש הממשלה וטענה כי הוא מנצל את הבמה כדי לתקוף את רשויות האכיפה ולהעליב עובדי ציבור. אנחנו דוחים לחלוטין כל טענה לרדיפה פוליטית, הדגישה תירוש. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בתגובה לדבריו של ראש הממשלה נתניהו כי יקים ממשלת אחדות רחבה לאחר הבחירות, כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים מאוד את החברה הישראלית. הוא פועל נגד שירות לכל ומנסה לעשות חוק השתמטות, וגם מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית. אייזנקוט אמר את הדברים בוועידת הגליל המזרחי באוניברסיטת תל חי. מדבריו הביא כתבנו רובי המשלג. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף אילוז כי קיבל פניות ממפלגות שונות להצטרף עליהן.
3: אני חושב שזה חילול השם ענק, אני לא...

0: מבין איך מישהו שהוא חלק מהציונות הדתית כמגזר יכול להצביע בעד חוק שבסוף כל המהות של החוק הזה שהתורה שלנו היא לא התורה האמיתית ושהתורה של מגזר אחר היא התורה האמיתית.
1: נתניהו אומר אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה כדי להגיע להסכמות גם בתחום הגיוס, אתה מאמין לו?
0: חובת ההוכחה זה להוריד חוק יסוד לימוד התורה וחוק גולדקנופ, ככה אני קורא לו, כי זה לא נכון שזה חוק לביטול מעצרים. אז אני אמין, מקווה מאוד להצביע ליכוד, והמבין יבין.
2: בתוך כך, ראש ישיבת ההסדר החרדית, חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו בסוגיית מעצר עריקים. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
3: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי, בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין באגב של אלה שכן מתגייסים. לא יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים, למרות כל הלאום. וברגע האמת, כשהגיע החלטת ממשלה, והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו, בשום אופן, אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה, לתת תורה, להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
2: מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי יכנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. בדיון בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה ייבחנו הדרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה. 6 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע.
4: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
6: פריז, I'm a baker.
5: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. עם 90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: ג'י ולבן קולומביה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just rush the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising?

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: רדיו דימונה
1: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים.

שבעה ימים בשבוע. רדיו דימונה. אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. רדיו דימונה. אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. רדיו דימונה. אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. רדיו דימונה.

destin. De parler comme la première fois.